Ngala mu madinazi kwebezile mu dedeli bad bad. Ya jelela kwa hala magala.